0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить. Дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Теодор Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Ну, а пусть маленька стоп-флайер.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Душа моя славне від туги за спасінням Твоїм, чекаю я слова Твого. Псалом 118, 81 вірш. Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Вчора ми з вами читали розповідь з книги «Діянь святих апостолів», 9 глава, 1, 19 вірш, про навернення одного з найжорстокіших гонителів ранньої церкви, чоловіка, який був у своїх стараннях настільки вмотивований, що, будучи молодого віку, вже мав довіру Синедріону, щоб виконувати такі спецзавдання, а саме нищення імені Христового. Говоримо про Савла, про молодого фарисея з блискучою освітою, з прекрасними перспективами в рабінському служінні. Господь Ісус явився Савлові у видінні і перемінив його. Саме так, перемінив. Савло не змінює одну доктрину на іншу або одне ім'я на інше, залишаючись тим самим. Так інколи буває, що люди спочатку були невіруючими і там когось переслідували, були такими ярими, а потім стали віруючими і стали такими самими, тобто були фанатиками однієї справи, а тепер фанатиками іншими. Ну, бо якщо би так було з Павлом, то він, будучи переслідувачем християн, після навернення став би переслідувачем ворогів Христа. Але здалі прочитаного ми побачимо, що з гордого молодого фарисея не залишилося і сліду. Перед нами зовсім інша людина, з усіма попередніми дарами, знаннями і досвідом, яка стає знаряддям, дуже ефективним знаряддям в Божих руках. Тож читаємо «Діяння апостолів», 9 глава, 20-31 вірш. Будьмо уважні. Савло зараз вже почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали, чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв. А Савло дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус є Христос. Отже, ми бачимо, що Павло почав відразу з свідоцтва в Дамаску, прямо там, де сталося навернення, де жило багато юдеїв. І, отже, було і багато синагог. І саме в них Павло вперше підніс свій голос, бо він там почав свідчити Христа. Це великий і мужній вчинок. Саме до цих синагог отримав Павло листи і повноваження як офіційна особа захищати інтереси юдейської віри і Синедріону. Йому було б набагато простіше почати проповідувати про Христа де-небудь в якомусь іншому місті, де його не знали б і де його дії не свідчили проти нього. Павло говорить: «Я нове створіння, і вважаю, що ті, хто мене боялися, повинні знати це». І ось проголошує він: «Я не соромлюся Євангелії». Як він сам потім напише в листі до Галатів, це 1 глава, 17 вірш, про свою не менш сміливу і трудну подорож до Аравії, про яку тут не згадується. Для чого він ходив туди? Мабуть, щоб побути на самоті. Ми знаємо, що Іван Хреститель з місією притечі прийшов над Йордан з пустині. Святий Василій Великий, перш ніж прийняти священичий сан, був у пустелі, та багато інших саме так приготовляли себе до великої місії. Але потім святий Павло, а ще властиво на той час Савло, повертається в Дамаск і 3 роки з великою ревністю проповідує Христа по синагогах. Є таке оповідання про піратів, як одного з піратів, який щось провинився, висадили на безлюдний острів. Він там мав померти, але трапилося так, що туди запливли люди із сусідніх островів і його забрали. Він потрапив у спільноту християн. І ось коли він увірував, коли розкаявся в всіх своїх гріхах, він каже до провідника християнської спільноти, до єпископа, каже: «Я готовий іти будь-куди проповідувати Христа, куди скажете, я туди піду». І йому єпископ каже: «Повертайся на свій корабель. Це буде найефективніше, коли вони побачать твою переміну». Ось так тому святий Павло повертається в Дамаск. Колись, слухаючи передсмертну проповідь Стефана, юдеї не могли встоятися супроти мудрості і духа, що ним він говорив. А тепер перед ними стоїть проповідник значно сильніший, який має великі знання з закону і звичаїв. Це сильно лютило юдеїв. І як ми читаємо далі, як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити. Але Савло довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоб його вбити. Та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Цей випадок свідчить про мужність Павла. Він це буде згадувати ще в багатьох посланнях. Він бачив, як юдеї збиралися великими групами проти нього в синагогах. Він знав про долю першомученика Стефана, він пам'ятав про свої плани проти християн, він знав методику, знав, як воно все це робилося. Очевидно, що він ясно здавав собі справу про труднощі, пов'язані з прийняттям християнства. Але з тону розповіді видно, що Павло проявив мужність в цій ситуації. Цей випадок дозволив йому довести свою вірність тому Господу, якого він колись переслідував, а тепер любив, будучи готовим з радістю померти в служінні йому. Тут ми також бачимо наслідки його проповіді. Вона була настільки переконливою і незаперечною, що юдеї вирішили вдатися до насильства. Ніхто не стане переслідувати безсилого невдаху. Переслідування і погрози стають найкращою рекламою Євангелія. Колись Бернард Шоу сказав, що найбільшу честь віддають автору люди, які наказують спалити його книги. Хтось ще сказав, що вовк ніколи не нападе на опудало вівці, бо вовк вміє відрізнити справжню вівцю від опудала. Фальшиве, удаване християнство нічим не ризикує. Страждати ради Христа значить заслуговувати найвищу оцінку від Бога. Мабуть, найкраще тут підходить Слово Боже з Матея 5:11-13. «Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб потоптали люди». Справді, звітріла людина ні на що не придатна. Продовжуємо читати. Прибувши ж в Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він в дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє. А й розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в Тарс. Отож церква по всій Юдеї, Галилеї, Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі. Наповнялася вона втіхою Святого Духа. Слава тобі, Господи, слава тобі! Коли Павло прийшов в Єрусалим, він побачив, що до нього ставляться з недовірою. А як же ж інакше не бути не могло? Саме тут він церкви руйнував, кидав чоловіків і жінок у в'язницю. Ми вже бачили, що в найкритичніші періоди його життя певні люди сприяли наверненню Павла і його подвижництву за справу церкви. Здається, ніхто не зміг вплинути на нього. Але це не так. По-перше, молитва Стефана звернула думку Павла до церкви. Він добре пам'ятав каменування Стефана. Далі. Привітне всепрощення Ананії. Коли Ананія до нього, до ворога, прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів, поклав, і каже: «Савле, брате». Не як до ворога, а як до брата, каже: «Савле, брате». І це зіграло вирішальну роль в тому, що Павло навернувся і став проповідувати ім'я Ісуса. І ось ми бачимо, як чуйне серце і милосердя нового помічника Варнави пов'язали Павла з церквою в Єрусалимі, коли кожен цурався Павла, кожен остерігався, уникав його, Варнава поручився за нього. Цей вчинок показує Варнаву як істинного християнина. Може, тобі колись приходить спокуслива думка, що твоє побожне християнське життя нічого не варте, і що твої молитви, пости, милостині, твоя терпеливість і старанність в служінні ніяк не впливають на оточуючих, на світ? Ти помиляєшся. Щира віра та ревне і жертвенне служіння не тільки сприяють твоєму спасінню, але й руйнують закам'янілість чи його серця і черствість чиєгось сумління. Звідси й були масові навернення до Христа, навіть тих, котрих поставили переслідувати і вбивати християн. Саме тому, бо вони бачили, як християни віддають своє життя за свого Господа. З життя блаженнішого священномученика Миколая Чернецького ми знаємо, що він за 11 років ув'язнення пережив 600 годин допитів і катувань. Побував у 30 різних в'язницях і таборах примусової праці. Одного разу його сильно побив наглядач. Не за провину, а просто так, як агента Ватикан. Святий Миколай терпеливо зніс ці побої. Цей наглядач зловив на собі повний милосердя погляд святого єпископа і вже цього погляду забути ніколи не зміг. По якомусь часі він просив прощення і сповідався святого священномученика Миколая. Так ще до слова скажу, що 17 травня, тобто вчора, 1952 року, після сильних катувань в таборі Озерлаг Іркутської області в Росії помер отець Іван Зятик, чину найсвятішого і збавителя, священик Української греко-католицької церкви. Його вивели на двір, на вулиці сильно побили і на морозі вилили на нього відро води. Ось так от. А тим часом святий Павло по єрусалимських синагогах проповідував ім'я Господнє і розмовляв, і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити, і брати, довідавшись про це, відвели його в Кесарію і вислали в Тарс. Знову життя святого Павла в небезпеці. Йому ледве вдалося врятуватися з Єрусалиму. Його таємно брати перевезли в Кесарію, а потім в його родинне місто, в Тарс. І знову він повторює свої дії. Він відправляється в синагоги і йде, щоб проповідувати людям Христа. Ми ще говоритимемо про його місійні подорожі, про його труди, страждання, про переслідування, про все, що з ним трапилося, з цим великим апостолом народів. Амінь. Христос воскрес!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усіх, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 2 травня, субота. Вітаю, хто на базарі, хто купує, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 3 травня, неділя. Температура завтра має бути від 6 до 15 градусів. Все ж таки тепліша є травень, то не квітень. Тиск 746 мм, вологість 44%. Хмари, які з'являться в день на Росточі, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода і без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу, нашу росточанську. Автентичніше вже нема куди. У магазинах одна ціна і у рукавичках. Прогноз погоди наданий ресурсом Synoptic.ua.

тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Програма «Сила слова».
1: Ходити за грибами чи по гриби – це залежить від того поняття, яке ми вкладаємо в речення. Якщо йдеться про мету руху, то треба ставити прийменник «по». Ми ходили по гриби. Якщо напрям руху – займенник «за». Побачивши її, я забув, що йшов по хліб і пішов за нею.
0: «Сила слова».

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 2 травня, Міжнародний день Гаррі Поттера. Отже, усіх потероманів, ну і Афанасіїв, Борисів і Глібів вітаємо з іменинами. У цей день у 1848 році у Львові була створена Головна Руська Рада, перша українська політична організація. У 2011 році у ході таємної операції американського спецназу у Пакистані був вбитий Усама бен Ладен. Так йому, як то кажуть, і треба. У 2014 році у цей день у Одесі відбулися протистояння між українськими активістами і російськими провокаторами. По українцях стріляли, ми відповіли коктейлями Молотова, розігнали російських провокаторів і не дали перетворити Одесу у чергове ДНР. Так, тоді сталася трагедія, сталася пожежа у будинку профспілок, де переховувалися російські провокатори, але головне, Одеса була врятована. У 1859 році у цей день народився Джером Клапка Джером, знаменитий англійський письменник «Троє у човні», не рахуючи пса, це якраз його книга. У 1900 році у цей день помер Ованес Айвазян, він же ж Іван Айвазовський. Український живописець-мариніст вірменського походження, який геніально писав море, а також обожнював картини на українські теми про чумаків, про козаків, про українське життя можна подивитися. Історії одного дня –

ночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Йдіть, зустрінемось на вечорницях!
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 2 травня, субота. Вітаю, хто на базарі, хто купує, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 3 травня, неділя. Температура завтра має бути від 6 до 15 градусів. Все ж таки тепліша є травень, то не квітень. Тиск 746 мм, вологість 44%. Хмари, які з'являться в день на Росточі, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода і без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу нашу росточанську. Автентичніше вже нема куди. У магазинах одна ціна і у рукавичках. Прогноз погоди наданий ресурсом Synoptic.ua.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Навчіться говорити, я не знаю. І це вже буде прогрес. Мойсей Маймоніт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Тендер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми відбираємо найкращі треки з вітчизняного медіапростору, які претендують на звання головного гіта країни.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні в центрі уваги новий трек від співачки Роми Туш «Скандал». Це пісня про той переломний момент, коли партнери перестають чути один одного. Про слова, які ранять, про емоції, що вириваються назовні. Але водночас про шанс усе виправити. Адже поки люди говорять, навіть через крик, відчай чи сльози, шанс на порозуміння ще існує. Та коли після болючих слів настає тиша, все ж таки все може змінитись. Тож, живіть наповну, не ховайте свої почуття глибоко всередині, будьте відкритими і щирими. Давайте завжди шанс і собі, і вашому партнеру.

0: Роматус і новий трек «Скандал» щойно пролунав у нашому ефірі. Пісня має великі шанси незабаром стати гітом та стати ліками для багатьох пар. На цьому сьогоднішній випуск завершується. В ефірі була програма «Гіт на обрій» та її ведучий Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрій.
2: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Як же ми любимо солодощі. До речі, слово «солодощі» має такі синоніми: ласощі, лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію».
5: Я божеволію, Божої волі я.
1: Почуємо оновлену весну від Олівія та Лілі Тай.
6: Я живу і літаю, чекаю і знаю.
1: Відчуємо холод дуету «Творчі».
7: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
8: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

або черетяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тіл Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Уже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза.
1: Тримайтеся. У Жовкві 11 година.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
3: Реклама.
4: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
3: По рекламі.

0: Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш.
0: Від Шевченка до Сократа.

голос почули усі, запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: Madheads про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: циферблат їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай, але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому, а тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі Літай.

0: спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі. Холод.

0: нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши. Кожного понеділка,
3: вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 2 травня, субота. Вітаю, хто на базарі, хто купує, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 3 травня, неділя. Температура завтра має бути від 6 до 15 градусів. Все ж таки тепліша є травень, то не квітень. Тиск 746 мм, вологість 44%. Хмари, які з'являться в день на Росточі, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода і без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу, нашу росточанську. Автентичніше вже нема куди. У магазинах одна ціна і у рукавичках. Прогноз погоди наданий ресурсом Synoptic.ua.

0: всієї родини. На сцені «Як так» з хітами «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Привіт! Це Роксолана Квітка. Сьогодні ми поговоримо про спадковість характеру. Батько не просто вчить сина тримати молоток чи забивати м'яч. Він вчить його ставлення до світу, до праці та до жінок. Ваш приклад, дорогі чоловіки, це найгучніший урок для ваших синів. Покажіть їм, що означає бути відповідальним, чесним і добрим. Ви виховуєте майбутніх чоловіків вже сьогодні. Ваш приклад – найкращий вчитель. Пишаємося вами!

А я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Скрі-студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

дякую, дякую, я тобі дякую, дякую, дякую. За кожну мить у теплі, за очі наших дітей. Дякую, дякую, дякую, дякую.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія повертається. І наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kids.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ні.

0: Марко Квитка та Стеблюк, пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі воспрекрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: це була несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска, виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож я скажу щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Слухом маманія.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі. Я кажу.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: По рекламі.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза.

0: Алетонами.
1: Соціальна реклама.
2: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

Привіт! Це Роксолана Квітка. Сьогодні ми поговоримо про спадковість характеру. Батько не просто вчить сина тримати молоток чи забивати м'яч. Він вчить його ставлення до світу, до праці та до жінок. Ваш приклад, дорогі чоловіки, це найгучніший урок для ваших синів. Покажіть їм, що означає бути відповідальним, чесним і добрим. Ви виховуєте майбутніх чоловіків вже сьогодні. Ваш приклад – найкращий вчитель. Пишаємося вами!

І якщо ти давно відкладала турботу про себе, саме час згадати про неї. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». «Кріс Студіо Жоква» – це місце, де про тебе подбають так, як ти дбаєш про інших щодня.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточенських таємниць. Сьогодні у нас 2 травня, Міжнародний день Гаррі Поттера. Отже, усіх потероманів, ну і Афанасіїв, Борисів і Глібів вітаємо з іменинами. У цей день, у 1848 році, у Львові була створена Головна Руська Рада, перша українська політична організація. У 2011 році у ході таємної операції американського спецназу у Пакистані був вбитий Усама бен Ладен. Так йому, як то кажуть, і треба. У 2014 році у цей день у Одесі відбулися протистояння між українськими активістами і російськими провокаторами. По українцях стріляли, ми відповіли коктейлями Молотова, розігнали російських провокаторів і не дали перетворити Одесу у чергове ДНР. Так, тоді сталася трагедія, сталася пожежа у будинку профспілок, де переховувалися російські провокатори, але головне, Одеса була врятована. У 1859 році у цей день народився Джером Клапка Джером, знаменитий англійський письменник «Троє у човні», не рахуючи пса, це якраз його книга. У 1900 році у цей день помер Ованес Айвазян, він же ж Іван Айвазовський. Український живописець-мариніст вірменського походження, який геніально писав море, а також обожнював картини на українські теми про чумаків, про козаків, про українське життя, можна подивитися. Історії одного дня.
0: Музичний шедевр.

0: Гол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 2 травня, субота. Вітаю, хто на базарі, хто купує, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 3 травня, неділя. Температура завтра має бути від 6 до 15 градусів. Все ж таки тепліша є травень, то не квітень. Тиск 746 мм, вологість 44%. Хмари, які з'являться в день на Росточі, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода і без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу нашу росточанську. Автентичніше вже нема куди. У магазинах одна ціна і у рукавичках. Прогноз погоди наданий ресурсом Synoptic.ua.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Ми «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Презентує Гіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми відкриваємо для себе нові речі, що потенційно визначатимуть наше музичне майбутнє в осяжній перспективі.
0: Гіт на обрій.
1: Наступна композиція створена представником справжнього козацтва, який живе за прадавніми традиціями і популяризує їх у сучасному світі. Він слідує своєму кодексу честі та володіє навичками, притаманними козакам 16 століття. А мова про козака Сіромаху і його нову пісню «Добра», яка розповідає про складний внутрішній шлях людини, боротьбу між долею та власним вибором. Слухаємо.
2: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана, і скоро у похід, щоб за сонцем йти,

0: Козак Сіромаха добра. Теплий, щирий настрій композиції надихають залишатися вірним собі, відкривати серце світу і вірити, що добро завжди повертається з торецею. На сьогодні все. З вами був Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрій. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гу.

музика свободи. Це твоє вільне радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай.

Привіт! Це Роксолана Квітка. Сьогодні ми поговоримо про спадковість характеру. Батько не просто вчить сина тримати молоток чи забивати м'яч. Він вчить його ставлення до світу, до праці та до жінок. Ваш приклад, дорогі чоловіки, це найгучніший урок для ваших синів. Покажіть їм, що означає бути відповідальним, чесним і добрим. Ви виховуєте майбутніх чоловіків вже сьогодні. Ваш приклад – найкращий вчитель. Пишаємося вами!

Любов до себе – це не розкіш, це необхідність, бо лише наповнена жінка може обдаровувати теплом інших. Саме тому твоя хвилинка разом із партнером Крізь Студіо запрошує вас у світ турботи, краси та бездоганного вигляду. Пишіть нам у Instagram Крізь Студіо Жовква і створюйте свої щасливі миті.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Програма «Сила слова».
1: Кур'єр приніс нам 3 квитки до театру, а ми просили 4 білети. Білет – це картка з питаннями для тих, хто складає іспит, або грошовий документ. А квиток – це картка-документ, що дає право проїзду у транспорті, відвідування музею, театру тощо. Білет – екзаменаційний, кредитний, лотерейний. Квиток – партійний, журналістський, залізничний, вхідний.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо королівського міста.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера. По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 2 травня, субота. Вітаю, хто на базарі, хто купує, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 3 травня, неділя. Температура завтра має бути від 6 до 15 градусів. Все ж таки тепліша є травень, то не квітень. Тиск 746 мм, вологість 44%. Хмари, які з'являться в день на Росточі, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода і без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу, нашу росточанську. Автентичніше вже нема куди. У магазинах одна ціна і у рукавичках. Прогноз погоди наданий ресурсом Synoptic.ua.

0: Львівського міста. Вільне радіо. ДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі «Хіт на обрії». Програма, де звучать нові треки вітчизняних виконавців, які претендують на звання найкращих.
0: «Хіт на обрії».
1: Сьогодні у випуск потрапляє пісня «Кажани. Сльозка». Ціла міні-поп-опера. Це трек із різноманітним автентичним саундом, який ніби пропонує нам зануритися у золоті роки експериментальної поп-музики кінця 90-х, початку 2000-х. Час, коли тодішня музична поп-культура набула своїх визначних рис. «Сльозка» – це не про видатне минуле, це про яскраве майбутнє, але з багатим музичним бекграундом, що увібрав у себе найкраще від музикантів золотої ери поп-музики.

0: Кажанна і її трек «Сльозка» щойно пролунав в ефірі. Композиція стає номінантом на звання найкращого гіта країни. Це була програма «Гіт на обрій», яка вже підійшла до свого завершення. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточенських таємниць. Сьогодні у нас 2 травня, Міжнародний день Гаррі Поттера. Отже, усіх потероманів, ну і Афанасіїв, Борисів і Глібів вітаємо з іменинами. У цей день у 1848 році у Львові була створена Головна Руська Рада, перша українська політична організація. У 2011 році у ході таємної операції американського спецназу у Пакистані був вбитий Усама бен Ладен. Так йому, як то кажуть, і треба. У 2014 році у цей день у Одесі відбулися протистояння між українськими активістами і російськими провокаторами. По українцях стріляли, ми відповіли коктейлями Молотова, розігнали російських провокаторів і не дали перетворити Одесу у чергове ДНР. Так, тоді сталася трагедія, сталася пожежа у будинку профспілок, де переховувалися російські провокатори, але головне, Одеса була врятована. У 1859 році у цей день народився Джером Клапка Джером, знаменитий англійський письменник «Троє у човні», не рахуючи пса, це якраз його книга. У 1900 році у цей день помер Ованес Айвазян, він же ж Іван Айвазовський. Український живописець-мариніст вірменського походження, який геніально писав море, а також обожнював картини на українські теми про чумаків, про козаків, про українське життя можна подивитися. Історії одного дня –

0: Гол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть

Парічка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Ідіть, зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама.

0: Bueno.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей, 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів, 12 оркестрів, що грали без зупину, і навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
2: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми. Свято в деталях.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: ласка, Боже, бережи нашу любов.
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією.

0: потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич та Лесою Хлібиші кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
3: Кожен мій лист несе один зміст. Боже, як на

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими мальовничими річками. Сьогодні в нас 2 травня, субота. Вітаю, хто на базарі, хто купує, хто працює, хто відпочиває. Нехай Бог буде з усіма нами. І завтра в нас 3 травня, неділя. Температура завтра має бути від 6 до 15 градусів. Все ж таки тепліша є травень, то не квітень. Тиск 746 мм, вологість 44%. Хмари, які з'являться в день на Росточі, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода і без опадів. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків. Шукаємо цю красу, нашу росточанську. Автентичніше вже нема куди. У магазинах одна ціна і у рукавичках. Прогноз погоди наданий ресурсом Synoptic.ua.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати. ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, як так і композиція «Залишила».

0: як так і пісня залишила. Або ж гід на обрії цього дня. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гід на обрії.
2: Про затишок у серці – це твоя хвилинка на вільному радіо.

Привіт! Це Роксолана Квітка. Сьогодні ми поговоримо про спадковість характеру. Батько не просто вчить сина тримати молоток чи забивати м'яч. Він вчить його ставлення до світу, до праці та до жінок. Ваш приклад, дорогі чоловіки, це найгучніший урок для ваших синів. Покажіть їм, що означає бути відповідальним, чесним і добрим. Ви виховуєте майбутніх чоловіків вже сьогодні. Ваш приклад – найкращий вчитель. Пишаємося вами!

І якщо ти давно відкладала турботу про себе, саме час згадати про неї. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». «Кріс Студіо Жоква» – це місце, де про тебе подбають так, як ти дбаєш про інших щодня.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Душа моя славне відтуги за спасінням Твоїм, чекаю я Слова Твого. Псалом 118, 81 вірш. Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Вчора ми з вами читали розповідь з книги «Діянь святих апостолів», 9 глава, 1, 19 вірш, про навернення одного з найжорстокіших гонителів ранньої церкви, чоловіка, який був у своїх стараннях настільки вмотивований, що, будучи молодого віку, вже мав довіру Синедріону, щоб виконувати такі спецзавдання, а саме нищення імені Христового. Говоримо про Савла, про молодого фарисея з блискучою освітою, з прекрасними перспективами в рабінському служінні. Господь Ісус явився Савлові у видінні і перемінив його. Саме так, перемінив. Савло не змінює одну доктрину на іншу або одне ім'я на інше, залишаючись тим самим. Так інколи буває, що люди спочатку були невіруючими і там когось переслідували, були такими ярими, а потім стали віруючими і стали такими самими, тобто були фанатиками однієї справи.

0: а тепер фанатиками іншими. Ну, бо якщо би так було з Павлом, то він, будучи переслідувачем християн, після навернення став би переслідувачем ворогів Христа. Але здалі прочитаного ми побачимо, що з гордого молодого фарисея не залишилося і сліду. Перед нами зовсім інша людина, з усіма попередніми дарами, знаннями і досвідом, яка стає знаряддям, дуже ефективним знаряддям в Божих руках. Тож читаємо «Діяння апостолів», 9 глава, 20-31 вірш. Будьмо уважні. Савло зараз вже почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали, чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв. А Савло дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус є Христос. Отже, ми бачимо, що Павло почав відразу з свідоцтва в Дамаску. Прямо там, де сталося навернення, де жило багато юдеїв. І, отже, було і багато синагог. І саме в них Павло вперше підніс свій голос, бо він там почав свідчити Христа. Це великий і мужній вчинок. Саме до цих синагог отримав Павло листи і повноваження як офіційна особа захищати інтереси юдейської віри і Синедріону. Йому було б набагато простіше почати проповідувати про Христа де-небудь в якомусь іншому місті, де його не знали б і де його дії не свідчили проти нього. Павло говорить: «Я нове створіння, і вважаю, що ті, хто мене боялися, повинні знати це». І ось проголошує він: «Я не соромлюся Євангелії». Як він сам потім напише в листі до Галатів, це 1 глава, 17 вірш, про свою не менш сміливу і трудну подорож до Аравії, про яку тут не згадується. Для чого він ходив туди? Мабуть, щоб побути на самоті. Ми знаємо, що Іван Хреститель з місією предтечі прийшов над Йордан з пустині. Святий Василій Великий, перш ніж прийняти священичий сан, був у пустелі, та багато інших саме так приготовляли себе до великої місії. Але потім святий Павло, а ще властиво на той час Савло, повертається в Дамаск і 3 роки з великою ревністю проповідує Христа по синагогах. Є таке оповідання про піратів, як одного з піратів, який щось провинився, висадили на безлюдний острів. Він там мав померти, але трапилося так, що туди запливли люди із сусідніх островів і його забрали. Він потрапив у спільноту християн. І ось коли він увірував, коли розкаявся в всіх своїх гріхах, він каже до провідника християнської спільноти, до єпископа, каже: «Я готовий іти будь-куди проповідувати Христа, куди скажете, я туди піду». І йому єпископ каже: «Повертайся на свій корабель». Це буде найефективніше, коли вони побачать твою переміну. Ось так тому святий Павло повертається в Дамаск. Колись, слухаючи передсмертну проповідь Стефана, юдеї не могли встоятися супроти мудрості і духа, що ним він говорив. А тепер перед ними стоїть проповідник значно сильніший, який має великі знання з закону і звичаїв. Це сильно лютило юдеїв. І як ми читаємо далі, як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити. Але Савло довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоб його вбити. Та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Цей випадок свідчить про мужність Павла. Він це буде згадувати ще в багатьох посланнях. Він бачив, як юдеї збиралися великими групами проти нього в синагогах. Він знав про долю першомученика Стефана, він пам'ятав про свої плани проти християн, він знав методику, знав, як воно все це робилося. Очевидно, що він ясно здавав собі справу про труднощі, пов'язані з прийняттям християнства. Але з тону розповіді видно, що Павло проявив мужність в цій ситуації. Цей випадок дозволив йому довести свою вірність тому Господу, якого він колись переслідував, а тепер любив, будучи готовим з радістю померти в служінні йому. Тут ми також бачимо наслідки його проповіді. Вона була настільки переконливою і незаперечною, що юдеї вирішили вдатися до насильства. Ніхто не стане переслідувати безсилого невдаху. Переслідування і погрози стають найкращою рекламою Євангелія. Колись Бернард Шоу сказав, що найбільшу честь віддають автору люди, які наказують спалити його книги. Хтось ще сказав, що вовк ніколи не нападе на опудало вівці, бо вовк вміє відрізнити справжню вівцю від опудала. Фальшиве, удаване християнство нічим не ризикує. Страждати ради Христа значить заслуговувати найвищу оцінку від Бога. Мабуть, найкраще тут підходить Слово Боже з Матея 5:11-13. «Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви – сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб потоптали люди». Справді, звітріла людина ні на що не придатна. Продовжуємо читати. Прибувши ж в Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він в дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє. А й розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в Тарс. Отож церква по всій Юдеї, Галилеї, Самарії мала спокій, будуючись і ходячи в Господнім страсі. Наповнялася вона втіхою Святого Духа. Слава тобі, Господи, слава тобі! Коли Павло прийшов в Єрусалим, він побачив, що до нього ставляться з недовірою. А як же ж інакше не бути не могло? Саме тут він церкви руйнував, кидав чоловіків і жінок у в'язницю. Ми вже бачили, що в найкритичніші періоди його життя певні люди сприяли наверненню Павла і його подвижництву за справу церкви. Здається, ніхто не зміг вплинути на нього. Але це не так. По-перше, молитва Стефана звернула думку Павла до церкви. Він добре пам'ятав каменування Стефана. Далі. Привітне всепрощення Ананії. Коли Ананія до нього, до ворога, прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів, поклав і каже: «Савле, брате». Не як до ворога, а як до брата, каже: «Савле, брате». І це зіграло вирішальну роль в тому, що Павло навернувся і став проповідувати ім'я Ісуса. І ось ми бачимо, як чуйне серце і милосердя нового помічника Варнави пов'язали Павла з церквою в Єрусалимі. Коли кожен цурався Павла, кожен остерігався, уникав його, Варнава поручився за нього. Цей вчинок показує Варнаву як істинного християнина. Може, тобі колись приходить спокуслива думка, що твоє побожне християнське життя нічого не варте, і що твої молитви, пости, милостині, твоя терпеливість і старанність в служінні ніяк не впливають на оточуючих, на світ? Ти помиляєшся. Щира віра та ревне і жертвенне служіння не тільки сприяють твоєму спасінню, але й руйнують закам'янілість чийого серця і черствість чиєгось сумління. Звідси й були масові навернення до Христа, навіть тих, котрих поставили переслідувати і вбивати християн. Саме тому, бо вони бачили, як християни віддають своє життя за свого Господа. з життя блаженнішого священномученика Миколая Чернецького, ми знаємо, що він за 11 років ув'язнення пережив 600 годин допитів і катувань. Побував у 30 різних в'язницях і таборах примусової праці. Одного разу його сильно побив наглядач. Не за провину, а просто так, як агента Ватикан. Святий Миколай терпеливо зніс ці побої. Цей наглядач зловив на собі повний милосердя погляд святого єпископа і вже цього погляду забути ніколи не зміг. По якомусь часі він просив прощення і сповідався святого священномученика Миколая. Так ще до слова скажу, що 17 травня, тобто вчора, 1952 року, після сильних катувань в таборі Озерлаг Іркутської області в Росії помер отець Іван Зятик, чину найсвятішого і збавителя, священик Української греко-католицької церкви. Його вивели на двір, на вулиці сильно побили і на морозі вилили на нього відро води. Ось так от. А тим часом святий Павло по єрусалимських синагогах проповідував ім'я Господнє і розмовляв, і змагався з геленістами, однак вони намагалися його вбити. І брати, довідавшись про це, відвели його в Кесарію і вислали в Тарс. Знову життя святого Павла в небезпеці. Йому ледве вдалося врятуватися з Єрусалиму. Його таємно брати перевезли в Кесарію, а потім в його родинне місто, в Тарс. І знову він повторює свої дії. Він відправляється в синагоги і йде, щоб проповідувати людям Христа. Ми ще говоритимемо про його місійні подорожі, про його труди, страждання, про переслідування, про все, що з ним трапилося, з цим великим апостолом народів. Амінь. Христос воскрес!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватися від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Піднімаємось вище, там, де межі зникають.
1: Тут ти можеш дозволити собі все. Це вільне радіо.

0: є моменти, які хочеться зберегти назавжди.
1: Саме для цього ми в ефірі щосуботи о 21:00.

0: Навіть коли ніч завершується, почуття залишаються.
1: Так само, як і любов до цього ритму.

0: друзі, а ми з вами плавно фінішуємо.
1: Бо ми дійшли до нашого світанку, і це було «Аж до рання» на Вільному радіо.

0: Ось і все. Наш нічний рейв добіг кінця.
1: Дякуємо, що були з нами.
0: Аж до рання, щосуботи, щоб разом відриватися знову.
1: До зустрічі на хвилях вільного радіо.
0: Любимо вас, але нам вже час.
1: А тепер у гру вступає наш друг із сусіднього радіоміста.
0: Вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.
1: Нехай аж до рання триває до вашого останнього подиху.
2: Dance Mix. Міксує діджей Стасон на Янтарне FM.

Діджей Стасон на Янтарне ФМ. Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

чи не так брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Дрімле радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Мені
1: заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.
4: Тобі так просто під гітару.